Det väntar mycket, men så det vart lite. Och när det bärde i hus blev ägde bort. Kvifo säger Herren allers Gud. För i huset mitt ligger ruiner, medan det hade travelt kvar med sitt hus. De förar himmeln över de kalle doggat och jorda kan inte ge sig grö. Jag har kallat törke hit över land och fjälla, över korn och druvsaft och oljen, över allt som jorda bär, över folk och fe, över allt arbete de gör med händerna. Ja, men läser en väckelsestale in i folket. Året är 520 för Kristi födsel. Andra året till kong Darius. Och det är inte den Darius där står om Daniel i Lövehålo. Men det är den store kong Darius som kom senare. Det som har skett är att det första året till kong Kyros. Och det är väl 38, tänker jag. Hvis jag inte huskar helt fel. Då kunger han att de av Herrens folk så vill kan resa hemma till Jerusalem för att bygga himmelens Gud ett hus där Herren behöver mig. Då slår 70 år efter babylonarna fick herredöme. Det babylonska herredöme skulle vara i 70 år. Och det är så gott så då där 70 åren är uppfyllt första gången. Det andra är att templet skulle ligga i ruina 70 år. Men det är 70 år och träffar inte samtidigt. Men det går 70 år från templet blir revet till det står färdigt igen. Det är den andra 70-åriga perioden som Jeremia talar om. Men den första var babylonska överherredöme. Och när general Nebukadnesar, han var konge på den resa och kom hem, så kunde han tagligen dö faren hans medan han var på krigsfärd. Så när han kom hem, så kung Nebukadnesar och blev omtalt sån. Han vant över fiendarna och världsrike hans bjönte i 606 för Kristus cirka. Så går det så gott så 70 år. Och så har babylonarna mist makt då, och persarkongarna kommer. Och då har alltså med Daniel i Lövehåll och allerede skett. Och när kong Kyros kommer på tronen så har han märkat sig det som har skett. För då huskar det efter Daniel i Lövehåll och så säger kongen: alla så långt rike mitt norr ska själva för Daniels Gud. För det finns ingen som kan frälsa sån som han. Och så är det Kyros som blir konge. Och detta har gjort utan tvivel ett mäktigt intryck på kong Kyros. Så han förstår, det är han som är himmelens Gud. Och med dessa rika har revit ner templet. Nu må någon tillbaka och bygga upp templet. Och så ger han judarna som var i fångenskap fri. Och så reser den flock, dessvärre en liten flock. De flesta hade allt slått sig till ro i det frammande landet. Men de som Herren hade rört vid, de reser hemat. Och ska börja och bygga templet. Det var uppgav. Så de kommer till Jerusalem. Och slår sig till ro närmast så i en tältläger. Och så börjar de och bygger på templet. Det första de börjar med är altare. Försoningens tjänst må komma igång igen. Israel sitt liv med Gud kvilte ju på försoningen. Och så det nästa som skulle ske var att templet skulle resas. För Gud ville bo i sitt folk. Där lovde Gud inte på grundlag av loven, men på grundlag av det som han ordnar med tabernaklet. På grundlag av tabernaklet så kunde Gud bo mitt ibland i, ändå de var ett urent folk.

Så det var et avgjørende ting. Og nå er de kommet hjem for å bygge opp et tempelet, så alt kunne komme i rette skikk. Så Gud igjen kunne få bo midt i sitt folk igjen. De som hadde falt ifra han og var ført bort, nå er de tilbake igjen, og nå gjelder det Herren for reise sin bolig i Israel. Så langt ser det godt ut. Men så kom det fel motstand. Og de omkringliggende folk, de ville ikke at det skulle skje, så de legger hindringer i veien og skriver til kongen at dette må ikke skje. Og så teker motløser de. Og redselen for de mange fiendene, så de slutter å bygge på tempelet. Og så går åro. Og så var de i staden opptatt å komme seg godt til rette selv. De drev og bygde sine hus, og hver av de Guds folk som hadde fått friheten igjen, var opptatt med seg og sitt. De hadde spor av. Og det kan skje. Guds folk spor av. Så de kommer bort ifra det som er hovedsaken. Og så begynner de å bli opptatt og sikre seg her på jorda. Få det best mulig her på jorda. Litt framgång ifra år til år. Og så ble det dette som ble livet deres. De strevde på hver med å bedre sine livskår. Og så ble det så tomt. Se hvor det går dere. Det ble ingen velsignelse. Alt de samlet og strevde på, det var så det blåste vekk. Og det er trasigt å leve hvis Gud må treffe velsignelsen sin ifra oss. Det står en plass, det er Herrens velsignelse som gjør rik. Og så var velsignelsen begynt å vike ifra dem. Og da blir livet tomt. Da blir det lite å leve for. Og da blir det lite igjen. Jeg måtte tenke i dag på et uttrykk etter Henrik Ibsen. Han er en merkelig mann. Han hadde djupe tanker, og han har skrevet en bok som han selv mener hovedboken for å forstå diktningen hans. Og den heter Keiser og Galileer. Galileeren, det er altså Jesus da. Og keiseren er den romerske verdensmakten. Og det er to forskjellige krefter som strir i Ibsen sitt liv. Det er Jesus røst da. Og det er den andre røst da. Hvor er enda med han? Det vet jeg ikke. Men da hun kontordam og så arbeidde hos han, så gikk i kilden hos Øyvind Andersen. Hun kunne fortelle litt ifra slutten at det var noen som hadde sett fingeren på det og spørt, er det dette med Jesus og kampen om å være hans? Du egentlig sikter til det, ja, nå sitter jeg ikke rett, men det er sånn omtrentligt. Ja, hadde han sagt. Det er det. Så vi har ikke tvil om hva han sikter til, men det var det jeg skulle sitere ifra han. Han har en bok som heter Når vi døde våkner. Når vi døde våkner. Og selvsagt kan du tenke da på dommens dag. Da skal også de døde våkne. Og så ser deg, vi har aldri levd. Når vi døde våkner, så ser de, vi har aldri levd. Og det er noe du har fått et liv, et dyrebart liv. Tenk om du skulle komme til slutt og så si, jeg har forspilt det alt sammen. Da det var tungt. Det har vært ingenting igjen. Og nå er det jo først og fremst at vi må bli frelst og nå hjem til Gud. Det er jo da, ikke sant?
Og det gjelder for deg, og det gjelder for alle mennesker. Det er der det egentlig går ut på alt sammen. Hvis ikke det skjer, så er det fortapt og forspilt. Og da tenker jeg både på vår egen frelse, og på våre medmennesker. Du har sett en plass. Du har fått en plass. Og du har fått det for at du selv skal bli frelst, ja. For at dine medmennesker skal få muligheten til å få det rett med Gud. Det er det. Og så kan vi spore av. Så i stedet, vi glemmer hva vi holder på med. Og nå er det med tempelet i Jerusalem, som var Guds bolig, så er det jo ikke tvil om hva det er forbildet på. Herren vil at menneskene skulle bli et Herrens tempel, der Herren kunne bo ved sin ånd og ha levende samfunn med oss mennesker, så vi blir frelst og når hjem til Gud og får oppleve det i evigheters evighet. Se Guds bosted er hos menneskene. Han skal bo hos deg. Og der er det ikke noe annet tempel enn Herren er huset for de troende, og de troende er huset for Herren, og så bor de sammen i all evighet i et nytt Jerusalem. Det er et herlig forbilde. Så nå er det en ting som er viktig, at Herren får bo og inn hos hvert menneske, så du blir en del av Herrens tempel. En stein i bygningen, en prest i hans hus, og da mener jeg ikke prest i mening å være menighetsleder, men jeg mener prest i mening et allmenn prestedømme. Så alle de troende er i tjeneste for Gud, og i virksomhet for han, og held på så å si å bygge Herrens tempel. Og så var de altså blitt motløse, det var så mye motstand og så vanskelig, at de spurte av, og så begynte de i staden å helle på med noe annet. Så det tok de, så de sluttet å bygge Herrens tempel. Da er det Guds hende to profeter. Haggai, som blir nærmest som en forløper, og samme året kommer Zakaria. Og det første de kommer med er et vekkelsesord inni noen som holdt på å sovne ifra der de skulle. Sovne fra hva det dreier seg om. Og så måtte de få et vekkelsesord inn. Nå kan det være oss. Så fort før vi vet ordet tåret, kan jeg sovne fra det som vi holder på med og skulle holde på med, så sant vi har lært Herren å kjenne og kan være hans folk. Du, hva er det du er opptatt av? Hva er det som teker livet ditt? Og nå når vi sier dette, så har jeg jo lyst til å ta med minne om misjonen, altså. Jeg synes det var så flott, nå kom Anders Dalane hjem i dag, og vi fikk møte han lite grann. Han kommer sikkert ut og besøker oss direkte fra arbeidet der ute, og vi fikk jo høre lite grann hvordan det hadde gått, og det var så mye, så jeg synes det var voldsomt å høre. Og bare tenke på en sånn enkel ting, at det 700 kroner, en halv tank på Volvoen min, det er nok til å ha en evangelist i virksomhet en hel måned. 700 kroner. Og hvis du ganger det med 12, så har du årslønn til en som kan fare der ute i traktene blant de som ikke kjenner frelseren, ikke har hørt det, og blant de muslimske der også, som går utrøttelig driver på for at det, Herren skal, det skal være en bolig for den hellige ånd,
och bli frälst. Och så kan han lura på, ser mig? Ser mig? Och så kommer jag att tänka på när jag tänkte på detta där. Att nå är mig nog sån, och det är helt rätt. Han har väl läst Vipsnummer och där ser det. Kan du veta det? 700 kronor, en evangelist en månad. Affär omtrent uavkortad, det är inte mycket som går väck. Eller 800, jag huskar inte akkurat talet, det var 20 eller 8. Så jag måste säga, men du vet, man fick så mycket på att och referera det helt nöjaktigt, det kan nästan vara på gräns då. Men när han i Kina inlandsmission, Hudson Taylor, så kom och fortalte om hedningarna sin nöd. Och det tog ju till slut 4 år i landet. När de satt och sång med torga una. I Kina, det mäktige rike mot öst, dör 12 miljoner vart år. De flesta de dör utan hopp, utan tröst. De känner i frälsarens år. Så var det något så tufft fatt. Men han, Hudson Taylor, han förkynt om Kina sin nöd. Och när han var färdig så sa de, ska inte du samla upp en kollekt? Nej, sa han. Det ska mycket. Detta ska inte du utan vidare få betala dig lös ifrån, sa han. Du ska ta med dig saken hem. Och så ska du snacka med Gud. Och så kom de samma folkena efter en stund. Inte med en enkel liten kollekt. Men de kom med något så och tyngde i. För de hade måttet snacka om Gud mina. Och så var det blivit en hjärtesak för dig. Jag må vara med. Ja, nu vet jag att det är mycket missionsförkynnelse som blir mass. Och det är ju också en ting till som kunde vara sagt nu. När man hör om missionärbarnproblematiken. Så är det så att det finns inte ett missionskall som löser föräldrarna ifrån föräldrekallet. För föräldrekallet är gudgitt. Och där har det nog inte alltid varit vist. Och så är det många som går med stygga sår. Det är gott om man kan tänka på dig. Så har fått så mycket ödelagt in i sig. Av oförstånd på många måter. Jag vet inte vad jag har. Vad den själv gjort av den varit situationen. Men det är ju inte för att sätta Guds bud ut. Det är omtrent och samma så jag vill, visst jag vill vinna Nokasranaren. Men vill ju vara syndarens vän, sant? Visst jag skulle vinna Nokasranaren så vill jag inte vara med i på varpe. Sätt inte Gud utav, Guds ord utav spel, visst du förstår vad jag menar. För att vinna människa. Och så gäller det fjärde bud oavkorta. Och ingen kan sätta det till sies för det är en så viktig sak. Inte de andra budna heller. Så att det en lär dig ting att stå. Det är från Gud, säger du. Och därför är det något när du ska vinna människa. Att du själv vandrar till Guds goda vilje. Så är det lätt att sitta efterpå. Och säga hur det ska vara. Men alltså, jag hade lust lika väl att nävna det. Så man inte tänker att det är åndligare. Något ting är åndligare än att följa Guds bud och vilje. Det är det nämligen inte. Ja väl. Ja. Så var det alltså sovna ifrån allt samma. Och så lurar jag på, söver med? Du har väl något konkret? Du ber för och strir för. För att du ska bli frälst. Du har väl något du tänker på? Jag må bortom och se. Är det en möjlighet? Har alla så här inne någon de tänker på är man får vara med och vidna dig för Gud? Och vad är det så viktigt om dagarna, om veckorna när de går? Är det att det kommer lite mer, lite bättre, lite bättre? Ja, det är vanskligt för oss att snacka om. För mig hade
folkene som levde før på jorda, en liten veke har fått levd sånn som jeg gjør, så hadde de alle trodd de var blitt keisere. Så vi skal takke Gud for det. Jeg mener ikke å gi dere dårlig samvittighet på en måte, men se at det mye sporer vekk, så vi kommer bort ifra hvor vi er her på jorda. Vi må ikke ha en god dag, så lenge ikke Gud får reise til tempel. Hvert menneske skulle være med. Et tempel for den hellige ånd. Og du skulle være da. Der det med tjente Gud. Og så trengs det et vekkelsesord. Så vi spør, har vi sovnet ifra det? Så blir det veldig mye på det her. Og livet i denne verden. Og nå skal du være takknemlig, altså. Når vi får noe godt, så sier Rosenius en plass, så ta imot det med takk, men også med frykt. La ikke noen ting ta hjertet mitt ifra deg. La ikke noen ting ta hjertet mitt ifra deg. Men altså, når tid går og sånn, hva er det som betyr noe? En liten stund så skal du reise ifra det alt. For ingenting med deg. Har du drevet bare med noe som ikke betyr noe? Hva er det som er viktig? Hvor går det med Guds rike iblant oss? Og da mener jeg at Gud kunne få være frelser og herre i hver eneste liv. Og så er det da som englene ser dette. Nå ser jeg litt for ofte på nyhetene, men jeg innrømmer det. Jeg er så tatt og tid på en måte. Og jeg synes det er en veldig urolig og spesiell tid. Det er mange av dere som synes. Nå hørte jeg at de hadde klart å torpedert våpen. Nå skal ikke jeg begynne med politikk, altså. Men nå hadde de klart å torpedert våpenhjelp til Ukraina. Igjen. Og så sitter det en diktator og slugler seg. Vesten går snart trøtt. Og så kommer jeg til å få det sånn som jeg fikk, tenkte meg. Så det er så lågt mange ting. Og så har vi Midtøsten, ikke? Det skjeve nyhetsbildet, så det er en sånn mot Israel. Når dette tårnet i Amerika gikk, da stilte alle jamsidig med amerikanerne om de så måtte gå til et krig langt bort i et land for å få slutt på de som drev terror. Og vi støtter det. Men Israel, de skal ikke. Og så nå kom det siste, jeg måtte lese det til han, og jeg bare skulle fortelle hvor dårlig det er til å se på nyhetene hele tiden. Jo, Venstre går inn for fullt surrogati. To menn kan få seg en livmor, og kjøpe seg en unge. Alle må ha rett til å være foreldre, vet jeg. Og så tenker jeg, åh, det tek oss. Men hva er det som står i himmelen sine bøker? Hva er det som betyr noe i himmelen? I himmelen er det glede når ett menneske blir frelst. Det står på første siden. Og når Guds folk, at Herren får lov å være Herre i sin helligdom, det betyr noe der oppe. Hvor går det med den troende flokken? Hvor går det med Guds liv i oss? Hvor lenge siden, jeg har nesten spurt, hvor lenge siden det et eneste menneske spurte hvordan du egentlig har det med Gud? Nå vet jeg ikke om det er lett å gjøre det. Så det kan bli noe kunstig å påta at jeg er klar over alt det drar. Men det er jo det som betyr noe. Om en får lov å leve med Gud, og få lov å merke at, det, ja, at Herren har sitt herredømme i livet. For jeg er under nåden og ånden. Og de som vet hvordan det er på innsiden, sant? Går det til seg selv? Nei, det går ikke til seg selv. Jeg er så redd jeg sporer av. Og så er det så godt om det er omsorg iblant oss. Vi må ikke spore av i denne endetiden. Så er det noen du må kjempe for, som jeg sa, i bønna, ikke bare for de som er utenfor, men for de troende.
Jeg har det ikke lett. Og så blir liksom dette her vekk hos oss. Ja, ja, vi møtes på møte, og jeg mener ikke å si et vondt ord til dere. Jeg setter så stor pris på at det vil på møte og alt. Jeg tror det er bare godt alt sammen. Og jeg tror så godt om dere, så det går an. Men likevel, hvor går det med Guds rike iblant oss? Er det en vekkelsesnød? Så det blir ikke vekkelse. Vekkelsen må være i hjertene, ser du? Så Gud får vekke oss. Hva vi er her for? En liten stund på jorda. Og så skal du reise. Har du glemt hva du er her for? Har jeg glemt det? Og så kommer Herrens ord. Er det da tid for dere å bo i bortkledde ord? Hus? Når Herrens hus ligger i ruiner? Jeg vet ikke. Ja, men vi kan jo ikke bo i telt så lenge, ja, ja. Jeg kan Herrens hus ligge i ruiner så lenge. Ikke ser det problem. Forbilde. Og så er det akkurat det samme med oss. Og jeg hørte Mikkel Vigelius. Han hadde studert vekkelsesbevegelsene fra Oldkirchen til i dag. Du vet, det er noe med Mikkel, jeg må si, jeg setter veldig pris på Mikkel Vigelius. En kjær venn, det skal jeg virkelig si. Men han gjør så grunnig til arbeid når han begynner. Så når han tar fatt i noe, så er det som regel skikkelig grunnig. Det er det til og med når jeg har fått svar på mail, så er det, tenker jeg, at det er nesten for galt å skrive til han, for det er så grunnig det som kommer igjen. Så jeg kan justere, ja, skikkelig arbeid. Men ja, jeg skal ikke si mer om det. Men han sa at når han hadde studert vekkelsesbevegelsen, jeg tror det var han, eller om det var faren, så han siterte dette, men jeg tror det var Mikkel selv. Hvor tid kommer vekkelsen? Når det blir for vanskelig for de troende å leve med at medmenneskene går fortapt. Når det blir for vanskelig for de troende å leve med at medmenneskene går fortapt. Det var jo en side til saken, men jeg har ikke alltid sagt med det, men jeg synes det vekte meg litt. Det kan så bli så lett. Det er bare sånn. Og det er så mye motstander at det er for vanskelige tider å tenke i de bana. Vi får prøve å holde oss litt sammen, som i alle fall selv, og så sporer vi en av. Ja, nå mener jeg ikke at det er ikke viktig å bevare. Jeg tenker den beste medisinen for at det kan bli vekkelse slik sett, det er hvis de troende virkelig i djupt åndelig tek seg av hverandre, så broderkjærligheten kan få være. Når du kommer inn i en heim og merker her er de glad i hverandre, da får du lyst til å være der. Og det er jo klart det er viktig i de troende at Jesu kjærlighet får være sånn iblant oss, at vi alle er små, og så synes vi det er så stort å få høre til, og alle sammen, ikke sant? Og nå vet jeg ikke, det er ikke, slett ikke sikkert alle har rett med Gud når vi samler sånn. Det skal vi aldri tenke. Men det er jo det det dreier seg om da, den korte stunden vi er. At vi får rett med Gud og får bli bevart så hans bånd, og så er med på denne tempelbyggingen. Det da. Blir det et Herrens tempel som reises iblant oss? Hvert eneste menneske skulle få kalle. Og mange er kalt, men få er utvalgt. Men det er jo enda nådetid. Det er det. Men den tiden er så kort. Og så måtte Herren vekke det igjen. Og vekkelsens ord nådde inn. Så midt i sin skrøpelighet, så tar de fatt og henter tømmer og begynner å bygge på tempelet. Men de var ikke sterke. Men da er det Herrens profeter, og det er Zakarias i hovedoppgave, og trøster de så de ikke skulle gå trøtt når de tok Herrens ord på alvor. Da kommer trøstens ord. Og neste til Jesaja, så er profeten Zakaria den største trøsteren blant profetene.
Men Haggai var forløperen. Og det kommer jo like etterpå. Det står så fint her. Serubabel sånn til Sealtiel fra vers 12, da det slutter å lese i sted. Og Josva sånn til Jehoshadak, øverstepresten, sammen med resten av folket, hørte da på røst og Herren sin Gud, og på ordet av profeten Haggai, fordi Herren deres Gud hadde sendt han, og folk hadde aget for Herren. Og så står det at når dette begynner å skje, så kommer han tilbake med et nytt budskap. Og da sier han i vers 13, «Jeg er med dykk», sier Herren. Det er begynnelsen til å trøste budskapet, når de går i gang og tar Herrens ord til hjertene. Og det er akkurat det samme i Zakaria, han nå begynner med et vekkelsens ord. «Venn om til meg, så skal jeg vende om til dykk», sier han. «Venn om til meg». Og så sier han, «Legg merke til forskjellen», kommer det her i Haggai. Før var det så lite igjen. Det var tomt alt sammen. Høsta for Herrens velsignelse var ikke rart. Men se fra nå av, så skulle Herren øse ut sin velsignelse. Og det er noe forunderligt når Herren kan gjøre det. Fordi folket tok Guds ord til hjertet. Det der ser du. Guds ord til hjertet. Kvar med seg selv og i sammen. Tog de Guds ord til hjertet, også da så talte dommen inn i deres hjerte, og da kommer det trøstebudskap ifra Herren, til de som kjente dommen i sitt hjerte, og så tog det inn. Så det er det som skjer videre da, men det skal jeg ikke tale nok om nå. Men ifra da av, så sier Gud, nå skal min velsignelse være der. Ja, men de var så små og fattige. På 4 år, så stod tempelet ferdigt. 4 år. Ja, men de var så få. Det er rart når Herren er med. Det er rart. Da skjedde det forunderlige ting. Og da var folk rike i egentlig mening. For rikdom er jo ikke det du kan ha her på jorda om man reiser fra halm og strå. Men rikdom er jo det du kan ha med deg inn i evigheten, ikke sant? Det er jo det som er rikdom. En frelst sjel og dine medmennesker, både nå, naboene, folket der, finnes det noe mer meningsfullt enn å få være med og sende Guds levende ord, som kan døde, vekke og gi liv og for evigheten. Og så kommer det en høstens dag, og så står det der. Jesus er årsaken til alt, det er vi klarer ved. Og han skal de hive kronene sine ned på alle kongene, for de vet, alt har jeg ifra han. Jeg skylder Jesus alt. Men likevel, så vil Jesus ikke bare dra deg inn i frelsen, men han vil dra deg inn i si frelsesglede. Så det som Jesus gleder seg over, det skal du få være med på. Og så skal du få glede deg. Hva tror du det for Jesus når han får føre folk hjem? Han skal se at det lukkes at jeg dør for folket. For sin store sjelemøte skal han se det og mettes, står det, i Esaias 53. Så det metter Jesus nå, når folk tar imot frelse, og han får føre dem hjem, og så skal du tenke i evigheten, når han fører inn de som skulle være på vei til fortapelsen, så fører han dem inn i den evige salighet, og så fryder hans varme hjerte seg. Nå har det lukkast, jeg har fått dem hjem. Den fryden ønsker han du skulle få være med på i evigheten. Både fordi du får glede deg over at Jesus fikk føre hjem, men at hans ånd hadde fått virke sånn gjennom deg. Nå tror jeg ikke jeg kommer til å kjenne ungene mine i evigheten som mine barn, for da kjenner vi ikke noen lenger til kjøtet. Så alle de troende kommer til å stå med like ned. Det er et eller annet der, så jeg tror nok er noe som jeg ikke har greia på nå. Men likevel så tenker jeg, i denne verden, det er ikke noe større for meg enn at jeg kunne komme fram for Jesus en dag og si, her står jeg og de som du har gitt meg. Nå er vi fremme. Det hadde vært gilt. Og det har ikke vært mye fortjeneste, det er klar ved. Men du store Gud, om det skjer,
stottar med mine och säger, här är jag och det som du har gett mig. Det där Jesus säger nämligen. Han står där en dag och så säger han, står i dag allerede med sitt folk bakom sig och så säger han, här är jag och det som du har gett mig. Men då vill han att du ska få vara med i sig. Och du har fått någon. Du har fått dina egna, inte sant? Och du har fått någon nabo. Inte tillfälligt. Kämpar du för dig? Ligger du Gud i öra? Jag vet inte hur många gånger man ska göra det. Och jag har inte sån tro på den här människopåfunna aktivitetsgrejen alltid heller. Men det gjorde så gott för mig en gång jag läste en andakt av Hallesby. Jag hade det säkert sagt för. För Hallesby skrev om det ordet att man ska göra förbönne för alla människor. För Herren vill att alla ska bli frälsta, står det efterpå. Komma till sannhets och kännelse. Och så sa han, men makta göra så lite för våra medmänniskor. Ofta när man prövar så kan man ändå inte skada dig. Har du känt på det? Makta så lite. Många gånger vet inte rå alltså. Ska jag säga något eller och bryta sig in på dig? Om man är en sida och kämpar på besök och så ber du till Gud, kan ni få ett ord? Och så står du där uppe i situationen och så kämmer det inte någon ord. Men det fick nog skid någon. Så känner det sig våldsom hjälpelös. Så skriver Hallesby om sådana ting. Så säger han, nej, men du har fått en väg så alltid nytta. När du inte maktar ger dig något, så kan du få be himmelens Gud att han ger dig något. Kan du sitta där, möta dig med bilen och det. Såg du inte vad? Kära Gud, kan du ge dig något för dig så betyder något idag. Väckelsens ord, visst det var det så trångst och så vidare. Och så tänkte jag, vad är sörjen här över Boknafjorden? Om jag var väldigt anonym, visst det kan klara. Det var ett människa som jag visste hade det ganska vanskligt. Och så tänkte jag på det alldeles vi skrev. Och så tänkte jag, detta må jag ju bänt fram pröva. Är det väg till den allmäktige Gud? Och jag får be han ge dig något. Stor Gud. Och så såg jag till Gud och sa, kan du ge detta människa något från dig idag? Det var ett troende människa. Så hade det där ganska vanskligt. Jag hade så vitt fullfört och var gett mig på bönestund. Då går dörren upp och människa kommer in och säger, vet du vad jag har fått idag? Och då tänkte jag, ja, du trångde gärna på den måten idag. Men Gud menar ju det han säger. Ha? Trodde inte Gud menade han sig. Be. Så ska du få. Bank på. Ska det lockas upp. Och så kan du vara med mig och ett dagligt tillsäge från evigheten där du är. Bär utan att veta någonting du kan göra. För du kan ropa till himmelens Gud för dig. I Jesu namn. Och så är det stora ting som sker. Och så ser du ett bönnesvare. Arbeta Gud med dig. Kalla på dig. Och så är det egentligen så fint du har det som betyder något. Men du häller på med något våldsamt. Det är Herrens tempel som ska resas. Och så har du fått något annat att leva för. Tror du inte djävulen vill ta dig ifrån oss i våra dagar? Så med sigen ner och så lever liksom och så blir det kanske till slut som Ibsen sa, när vi döde vaknar så ser man att vi inte har levt. Så nu vill Herren komma in till oss med det samma ordet som kom till sitt Gud, sitt folk, så vi har fått friheten. Fordi att ett Herrens tempel skulle resas. Nu har du fått friheten för att ett Herrens tempel ska resas.
Og var ikke det meningen å bruke deg, så den tatt deg i det øyeblikket du kom til omvendelse, og flyttet deg hjem. Men det har han enda ikke gjort. Tempelet skal reises. Gud signer dere. Kjære Herre Jesus, nå legger vi oss på deg. Og så ber jeg for min del at jeg ikke må sovne, og ikke sovne inn i døden. Og så takker jeg for ditt vekkelsesord. Og så ber vi deg om et åpent øre og en villig ånd. Og så vender vi oss til deg, og så bekjenner vi for deg. Det betyr så lite for oss mange ganger. Tilgi oss at vi elsker våre medmennesker så dårlig. Vi har ikke de nød i våre hjerte, men så må vi komme fram for deg og si, forbarm deg over oss. Tenn mitt hjerte opp igjen med kjærlighetens iver, så jeg giver meg ganske til deg igjen, og alltid hos deg bliver. Jeg ber deg for hver eneste en av oss. Kan vi få være hverandre til hjelp? Og så må du vise deg for oss og den du er, sånn at det kan bli sannhet i våre liv at det er Kristi kjærlighet tvinger oss. Amen. Så hadde jeg lyst til å si da at det er tid å søke Gud. Det er tid å søke Gud. Vi vet ikke hvor lenge. Og det er så mange tegn som roper til oss. Det nærmer seg. Det nærmer seg. Jeg har sunget av og til på en sång. Jeg er ikke storsånger, så jeg våger meg ikke til når det er så bra som det her sånn med sångere. Men jeg har sunget en som heter Det lakker med tiden når dagene går, snart siste innbydelse syndere får av frelseren. Snart lyset skal flyttes og nåden ombyttes med dom over misbrukt år. Og så står det et bilde der ifra profetene at folk kommer til å gå ifra hav til hav og leter etter Herrens ord, og ikke finner det. Når ferjo er reist, da er det for sent å bli med. Så søk Herren mens han finnes, kalla på han den stunden han er, og må vi ta Guds ord til hjertet.

0: det är det som ser det i ser och som hör det som dere hör.
1: Men på Jesu tid var det många människor som följde Jesus som för så vitt mötte han och gick där var underna skedde. Var det många där som inte så Jesus då egentligen förstand?
0: Det var nog de flesta som inte gjorde det. Och det visade sig ju till slut. De ropade ju korsfäst. Bland dem som ropade det på långfredag, korsfäst, korsfäst. Var det något många som hade fått hjälp av Jesus och blivit helbredet då? Slikt. Allikevel så kände de ham inte. Och det undrar ju denna skriftlärde. Hur kan Jesus si det till någon? Att de ser något som han, som skriftlärde, inte ser. Han menar sig att vara berättigad till att skönna mer än andra skönner. Och plötsligt så står han överför det faktum att här är det en som säger att de ser disciplerna. Men han som skriftlärde alltså egentligen är exkluderat, utelukket från det Jesus säger disciplerna har fått. Och det är bakgrunden då för spörsmålet hans.
1: Hur kan han spöra sig själv om jag har verkligen mött Jesus och ser han egentligen? Vilket förhåll ska jag döma det utifrån egentligen?
0: Ja, spörsmålet är varför tränger en Jesus? Hvis en vet det med sig själv, jag tränger Jesus för det jag tränger syndernes förlåtelse. Jag tränger evig liv. Och jag söker Jesus för att jag kan inte stå för Gud utan att jag får det som Jesus ger mig. Då vet en med sig själv att den söker rätt. Det är inte en teoretisk sak alltså, men en hjärtesak.
1: Denne lovkyndig, han spör vad han ska göra. Är inte det ett uppriktigt spörsmål för att göra för att bli frälst?
0: Alltså det är ju det alla människor egentligen spör om. Vad ska vi göra? Det spörde judarna som. Vad ska vi göra för att göra Guds gärningar? Och det är ju det spörsmål som alltid ligger i vår natur. Det är något vi må göra för att bli frälst. Att Jesus har kommit för att frälsa oss och att det inte är något vi kan göra, det skönner vi inte. Vi skönner inte det att det är Jesus som har gjort något med oss och har gjort något för oss och är något för oss. Det skönner vi inte utan vidare. Vi är inställda på att det är något som vi må göra. Och så spör vi då, det är det naturliga spörsmål. Och det gör också den skriftlärde han spör. Men samtidigt spör han också för att pröva och ställa Jesus i gapestocken om det har varit möjligt. För han menar då det att han har bättre grejer på dessa ting än Jesus och disciplerna.
1: Jesus svar till denna skriftlärde?
0: Ja, då svarar Jesus då, ja. Svarar på det han spör om. Han spör vad han ska göra. Och så ger Jesus ham något att göra. Han säger vad han skrevet i loven. Och det läser du. Han hänvisar Jesus till buden. Då får han svar på vad han ska göra. För att bli frälst. Och buden, det kan den skriftlärde. Och det som ju var den stora motivering för allt det som skriftlärde gjorde. Det var ju själva kärlighetsbudet. Det var det de prövde alla sina gärningar på. Och de hade sin motivation i det att de skulle älska Gud och älska sin näste som sig själv. Och utifrån detta svarar han då.
1: Han ger egentligen ett grejt svar i den skriftlärde här.
0: Ja, då han ger helt riktigt teoretiskt svar. Och han pekar på det som är det grundläggande och centrala i loven. Det som alltså Jesus säger att på dessa två bud vilar ju hela loven. Det säger Jesus i Matteus 22. Och det svarade helt riktigt. Och så svarade Jesus och sa, ja du svarade rätt, sa han. Men så skönner ju den skriftlärde det. Och saken är inte löst med det. Jesus svarade på vad han ska göra. Och säger att han svarade på det Jesus spör om. Och han svarade var rätt. Och så står han lika när. Så vill han ju göra sig själv rättfärdig då. Vill rättfärdiggöra spörsmålet sitt också. Och samtidigt vill han få fram att han står i ett riktigt Guds förhåll. För det ordet rättfärdiggöra betyder ju deras språkbruk att stå riktigt i förhåll till Gud. Och vill liksom ha det att han har det rätt alltså, denne skriftlärde, och spör så ut så det. Ja, vem är det med nästa, spör han.
1: Och så kommer själva lignelsen som Jesus berättar.
0: Så kommer lignelsen, ja. Og den er jo meget anskuelig og tydelig.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Nehemja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: I förra programmet så läste vi om hur Nehemja såg till att det blev satt ut vakter framför varje hus vid muren. Muren var uppbyggd och dörrarna hade blivit insatta. Nehemja hade anställt dörrvaktare. Även sångare och leviter hade blivit insatta i sina tjänster. Och därmed så har vi kommit till det kapitel som är höjdpunkten i återuppbyggnaden av Jerusalem. Där nästa steg är initiativet till bibeluppläsningen. Man ber nämligen Esra, den skriftlärde, att hämta fram lagboken som Herren gett åt Israel. Esra hade ju ankommit till Jerusalem 12-13 år före Nehemja. Och utan tvekan så hade Esra även under de åren fortsatt att granska Guds ord och undervisa folket. Och eftersom folket visste att Esra hade stor kunskap i Guds ord så var det naturligt att man bad Esra hämta lagboken. Och det visar oss att Esras alla år av arbete och undervisning inte varit förgäves. Även om han inte fått se så stor frukt tidigare. Vi läser i Nehemja kapitel 8, vers 1 och 2. När sjunde månaden närmade sig och Israels barn var bosatta i sina städer församlade sig folket, alla som en man, på den öppna platsen framför vattenporten. Och det bad Esra, den skriftlärde, att hämta fram Moses lagbok, den som Herren hade gett åt Israel. Då lade prästen Esra fram lagen för församlingen, för både män och kvinnor, alla som kunde förstå vad de hörde. Detta skedde på första dagen i sjunde månaden. Och han föreläste ur den vid den öppna platsen framför vattenporten. Från dagningen till middagen, för män och kvinnor, för dem som kunde förstå det. Och allt folket lyssnade till lagboken. Nu är muren uppbyggd, portarna insatta och dörrvaktare anställda. Och var och en av Jerusalems invånare står på sin post. Av det som vi har sett på vår vandring genom Esra och Nehemja böcker så förstår vi att varken teologen Esra eller lekmannen Nehemja ensamma har återuppbyggt Guds församling. Men Gud använde teologens och lekmannens gemensamma insats för att väcka och förnya sitt folk. Teologen och lekmannen sida vid sida, det är Guds sätt när Kristi kyrka ska återuppbyggas och förnyas. Och nu är man samlade på den öppna platsen framför vattenporten. Folket som varit i 70 års fångenskap har äntligen fått återvända. Och nu är de samlade om Guds ord igen. Det är en märkesdag i Israels historia. Från och med nu är Guds lagbok grundlag och rättesnöre och livskälla för Guds egendomsfolk i Jerusalem och bland de judar i Babylon som berörts av väckelsen. Vi läser vidare verserna 4 till och med 6. Och Esra, den skriftlärde, stod på en hög träställning som han hade gjort för ändamålet. Och bredvid honom satt Matitja, Sema, Anaja, Uria, Hilkia, Maseja, på hans högra sida, och till vänster om honom Pedaja, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakarja och Mesullam. Och Esra öppnade boken så att allt folket såg det, ty han stod högre än allt folket. Och när han öppnade den reste sig allt folket upp. Och Esra lovade den store Herren Gud, och allt folket svarade amen, amen, med uppräckta händer. Och det böjde sig ned och tillbad Herren med ansiktet mot jorden. Här är ett folk som först och främst söker kunskap i Guds ord. Det var en spänd församling som lyssnade till Esra. Stillheten sänker sig över församlingen. Och när det blir läst från ordet reser sig församlingen av vördnad för Guds ord. Och när Esra efter läsningen lovar Gud räcker folket upp sina händer mot Herren för att illustrera att här är ett hungrande folk som sträcker sina tomma händer mot Gud. Min Gud, vad har du att säga mig idag? När det gäller upplyfta händer vill jag bara påminna om vad vi läste om Abraham när vi vandrade genom Bibelns första bok, Första Mosebok kapitel 14, när Abraham befriat folket i Sodom och återvänt. Då säger kungen i Sodom till Abraham, och jag läser från kapitel 14, vers 21 och följande i Första Mosebok. Och kungen i Sodom sade till Abraham, ge mig folket, godset må du behålla för dig själv. Men Abraham svarade kungen i Sodom, jag lyfter min hand upp till Herren, till Gud den högste, himmelens och jordens skapare, och betygar att jag inte ens vill ta en tråd eller en skorem, än mindre något annat som tillhör dig. Du ska inte kunna säga, jag har gjort Abraham rik. Jag vill ingenting ha. Många som står runt omkring avundas Abraham. Tänk den som hade haft den möjligheten. Vad var det kungen sa till Abraham? Godset må du behålla för dig själv. Och det var inte lite gods och rikedom det handlade om. Men allt vad som fanns i Sodom innan de blev besegrade av fienden. Enorma mängder silver, guld och andra ägodelar. Tänk om Lot hade fått den chansen. Han som var så duktig på att välja för sig själv. Men Abrahams sinne hade inte fått sin näring och kraft i gods och guld. Men vid altaret i Terebintlunden, långt ifrån Sodom. Och det är nu människoskaran får sin överraskning. De hade väntat att Abraham skulle hoppa högt, vråla jippi och så ge sina män order om att gå innanför stadens murar och börja fira segern. Men istället så ser de hur Abraham lyfte sin hand upp mot himlen. Sodoms kung med all sin rikedom står som en representant för synden och syndens liv. Det är förunderligt att lägga märke till Abraham, mannen som inte visade någon fruktan när han med bara 318 man skulle gå i strid mot 4 segerrika mäktiga kungar. Men han visar nu däremot fruktan när Sodoms kung räcker ut sin hand till vänskap. Du kan säga att Abraham stänger sin hand för gåvorna från Sodoms kung. Och så lyfter han sina händer mot himlen som liksom för att visa Gud att den är tom. Och det är inte bara Gud som ser, men det blir ett mäktigt vittnesbörd för folket som står runt omkring. Jag lyfter min hand upp till Herren. Det är som han säger till Gud, ser du

allt det som vi så länge så hårt hållit fast vid. Handen är tom. Fyll du våra händer med sådant som är dig till behag. I vår längtan sträcker vi våra händer upp mot Gud. Därefter böjer man sig ödmjukt ner med ansiktet mot jorden.

Verserna 5 och 6 här i Nehemja 8 visar inte bara folkets vördnad för Guds ord, men det säger oss att församlingen inte var passiv, för deras amen, amen, var deras spontana ja till ordet som hade blivit läst, och deras upplyfta händer visar ett personligt engagemang. Och lägg märke till att de inte stod med upplyfta händer när de tillbad. Då böjde de sig ned med ansiktet mot jorden. För de står inför den Gud om vilken profeten Jesaja säger: "Jag såg Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod omkring honom. Var och en av dem hade 6 vingar. Med 2 täckte de sina ansikten. Med 2 täckte de sina fötter och med 2 flög de. Och den ene ropade till den andra och sade: Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet", som det står i Jesaja 6. Och i mötet med den helige böjer människan sig ned i ödmjuk tillbedjan med ansiktet mot jorden. Så följer namnen på de som undervisade och förklarade Guds ord för folket. 13 namngivna plus de övriga leviterna. Vi läser Nehemja 8, verserna 7 och 8. Och Jesua, Bani, Serebja, Jamin, Akub, Sabbetai, Hodia, Maseja, Kelita, Asarja, Josabad, Hanan, Pelaja och de andra leviterna undervisade folket i lagen, medan folket stod där var och en på sin plats, och det föreläste tydligt ur boken, ur Guds lag, och det förklarade meningarna så att man förstod det som lästes. Ja, vilken nytta var det att läsa upp från Bibeln om ingen förstod vad som blev läst? Därför var det så viktigt med dessa leviter som var utplacerade runt omkring bland folket. Först lästes ett stycke ur skriften, så gjorde man en paus och frågade: "Förstår ni det som blev läst?" Guds folk samlades efter Jerusalems återuppbyggnad framför den höga träställning, det vill säga den predikostol som man hade gjort för det ändamålet. Men efter Jesu försoningsdöd för våra synder och hans segerrika uppståndelse och himmelsfärd, så har Kristi församling idag något mera än en predikostol. Vi har också gemenskap omkring Herrens minnesmåltid, där vi i bröd och vin konkret mottar Herren Jesu lekamen och blod. Och vi har den ande som Herren utgöt på pingstdagen, i vilken vi

ropar Abba, fader. Och när vers 8 säger att de föreläste tydligt ur boken, ur Guds lag, och det förklarade meningarna så att man förstod det som lästes, så är det en av de verser som har gett mig frimodighet att börja på vandringen, vägen genom Bibeln, vers för vers. För Nehemja kapitel 8, vers 8, säger mig att det är Guds sätt. Läsa ett litet stycke, därefter en liten förklaring. Vi läser Nehemja 8, vers 9. Och Nehemja, han som var ståthållare, och prästen Esra, den skriftlärde, och leviterna som undervisade folket, sade till allt folket: denna dag är helgad åt Herren, er Gud. Sörj inte och gråt inte, ty allt folket grät när det hörde lagens ord. Här var gudstjänsten sannerligen mer än teori. Undervisningen av ordet och andens ljus öppnade folkets ögon. De såg sin synd och var djupt skakade. Och omvändelsens tårar strömmade från många av de närvarande. Och vi läser vers 10. Och han sade vidare till dem: gå bort och ät er bästa mat och drick ert sötaste vin, och sänd omkring gåvor av det till de som inte har något tillagat åt sig. Ty denna dag är helgad åt vår Herre, och var inte bedrövade, ty fröjd i Herren är er starkhet. Här handlar det alltså om något mera än suggestion och bara ögonblickets känslosvall. Det är något mer än den naturliga människans religion. För Nehemja kapitel 8 talar om den gärning som Guds ande utför genom ordet i en fattig syndares hjärta. Och där blir det inte bara amenrop och lyfta händer, men det får också en social konsekvens. Och det säger oss att när det verkligen är i det himmelska ljuset vi står, så är det gott att gråta ut hos Gud när hans ande rör vårt samvete. Och det slutar inte med gråt, utan leder till sann glädje. Som David skriver i den 68:e Psaltarpsalmens 4:e vers: men det rättfärdiga är glada, det fröjdar sig inför Gud och jublar i glädje.

Och lärjungarna uppfylldes av glädje i den helige ande, står det i Apostlagärningarna 13:52. I Romarbrevet 14, vers 17 står det: Ty Guds rike består inte i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Och i Galaterbrevet 5 så ser vi att bland de tre första som nämns av andens frukter så är kärlek, glädje och frid. Esra, Nehemja och leviterna sa till folket i Jerusalem: Denna dag är helgad åt vår Herre. Var inte bedrövade, ty fröjd i Herren är er starkhet. Det var meningen att Guds ord skulle skapa glädje i hjärtat. Det är en av orsakerna till att Johannes i sitt första brevs första kapitel skriver: Och detta skriver vi för att vår glädje ska vara fullkomlig. Studiet av Guds ord borde skänka glädje och frid. Och om det inte gör det, så se det i ögonen. Det är något som inte är som det ska i ditt liv. Du borde böja dig till jorden inför Herren och be honom genom ordet skänka dig livets glädje. Säg till Gud: Vilket moln det nu än är som skymmer din glädjes sol för mitt tros öga, så ber jag dig att ta bort det molnet så att jag kan erfara glädjen i Herren när jag läser ordet. Var inte bedrövade, ty förröjd i Herren är er starkhet, sa Esra och Nehemja till folket. Och så läser vi i Nehemja 8, vers 12. Och allt folket gick bort och åt och drack. De sände också omkring gåvor av den mat de hade tillagat och gladde sig mycket. Ty de hade rättat sig efter det som man hade kungjort för dem. Folket hade ropat amen med uträckta händer. Och man hade böjt ansiktena ned till jorden i tillbedjan. Men det slutar inte där. Att pakten med Gud blivit förnyad fick också konkret konsekvens för hur man handlade. Tårarna torkades. Glädjefesten inför Herrens ansikte firades. Och man gav gåvor åt dem som inte hade något. Och lägg märke till orden: och gladde sig mycket. Och den glädjen de hade fått, det var en glädje som drev dem till att samlas igen för att närmare studera lagens ord. Och vi läser verserna 13 till och med 18. Dagen därefter församlade sig huvudmännen för hela folkets familjer, likaså prästerna och leviterna hos Esra den skriftlärde, för att närmare studera lagens ord. Och det fanns skrivet i lagen att Herren genom Mose hade befallt att Israels barn skulle bo i lövhyddor under högtiden i sjunde månaden, och att man skulle kungöra och låta utropa i alla deras städer och i Jerusalem och säga: Gå ut på bergen och hämta löv av olivträd, planterade eller vilda, och löv av myrten, palmträd och andra lummiga träd, och gör lövhyddor som det är föreskrivet. Då gick folket ut och hämtade sådant och gjorde sig hyddor på tak och på gårdar, var och en åt sig, likaså på gårdarna till Guds hus och på den öppna platsen vid vattenporten
och på den öppna platsen vid Efraimsporten. Och hela församlingen, så många som hade kommit tillbaka från fångenskapen, gjorde sig lövhyddor och bodde i dessa hyddor. Ty från Jesuas, Nuns sons dagar, ända till den dagen hade Israels barn inte gjort så. Och där rådde mycket stor glädje. Och man föreläste ur Guds lagbok varje dag, från den första dagen till den sista. Och det firade högtid i 7 dagar. På den 8:e dagen hölls en högtidsförsamling på föreskrivet sätt. Här är det lövhyddohögtiden som firas, och den firades i 7 dagar som det var föreskrivet i 5 Mosebok 16. Dessa 7 dagar då man bodde i lövhyddor var en påminnelse om Guds omsorg om dem under ökenvandringen, på väg från träldomen i Egypten till landet som Gud hade gett dem. Firandet av den här högtiden är en av de konsekvenser som uppläsningen av skriften med åtföljande utläggning medförde. Ty från Jesuas, Nuns sons dagar, ända till den dagen hade Israels barn inte firat den här högtiden. Men nu praktiserade man det som Guds ord sa de skulle göra. Och därför var det mycket stor glädje. Och man föreläste ur Guds lagbok varje dag. Om vår glädje är en glädje i Gud, så blir det konsekvensen. Man läser i skriften var dag och praktiserar det man läser. För utan daglig bibelläsning så försvinner snart glädjen i Gud. Och glädjen i världen, den är kortvarig och bedrar oss. Därför riktar vi inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa kapitel se på vad som blev resultatet av denna väckelse som byggde på skriftläsning och bibelundervisning. På återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Denna dag är helgad åt Herren din Gud. Sörj inte och gråt inte. Sänd omkring gåvor av det du har. Och var inte bedrövad, ty glädjen i Herren är din styrka. Gud är god.

som han liker. Det er veldig alvorlig det ord som vi finner hos Jeremia i det femte kapittel og siste verset. Forferdelige og avskyelige ting skjer i landet, står det. Og så kommer det. Profetene profeterer løgn, og prestene styrer etter deres råd, og mitt folk vil gjerne ha det slik. Ja, det er forskrekkelig blant Guds folk. Profetene profeterer løgn, og prestene styrer efter deres råd, og mitt folk vil gjerne ha det slik. Ja, da står det klein til. Kjære venner, vi må ikke spørre altså etter hva som folk liker å høre, men vi må forkynne evangeliet, forkynne Guds ord, sånn som det er. Og da er det en ting til her, og det er at vi kan ikke forkynne evangeliet uten at vi også forkynner Guds lov. Det er nok dem som har forsøkt seg på det. Å bare forkynne et godt budskap om nåde og tilgivelse og barnekår og velsignelse. Men der har vi dette med referanserammen igjen. For jeg nevnte to sider av denne rammen, frelse og fortapelse. Men jeg vil nevne to til, og det er lov og evangelium. Det må også være der. Innenfor denne rammen skal det være det som vi forkynner. Det er plass til mye. Mange ting. Men det er innen en referanseramme. Frelse, fortapelse, lov, evangelium. Og det vil jo si at det, for å ta et konkret eksempel, så har vi jo mer enn en god gang, ikke sant, både hørt og lest at det åttende kapittel hos Johannes blir trukket frem om hun som var grepet i hor, og vi husker hvordan Jesus taklet den situasjonen. De kom og spurte hva han mente. Moses hadde sagt at sånne skulle stenes, og sier nå du. Ja, sier Jesus, den som er ren, han får jo da kaste den første sten, for det står i loven det også. Og da var det ingen som hadde noe lyst på det, å kaste først. Og så sier Jesus, har ingen fordømt deg? Nei, Herre, sier hun. Heller ikke jeg fordømmer deg, sa Jesus. Og så setter de punktum der. Den slags evangelium har vi hatt mye for mye av. Gud er god, og Jesus dømmer ingen. Nei, han dømmer ingen. Og jeg husker jeg hadde skrevet noe i denne retning her det sto i Vårt Land. Men at jeg sa nettopp dette og minte om det der. Jeg fikk vel en overhaling av en skrivende dame. Hun kunne ikke forestille seg at Jesus kunne dømme noen menn. Ja, men efter Bibelen så skal han en dag si, gå bort fra meg i forbannede i den evige ild som er beredt for djevelen og hans engler. Det er et alvorsord det. Det hører med. Det gjør det. Hvis ikke det blir forkynt at Gud er hellig, og at synd er opprør mot Gud, og at synd fører til dom og fordømmelse hvis ikke det blir gjort opp, og at gaven fra Herren er syndenes forlatelse, men ikke syndenes tillatelse. Hvis ikke det er klart, så har vi ikke forkynt evangeliet. Men vi har bare forkynt et religiøst, behagelig ord om at Gud er så kjærlig så. Hva er budskapet om evangeliet annet enn det dype alvor i synden? Tenk, Jesus måtte dø for våre synders skyld. Så alvorlig er det. Ja, så alvorlig er det.
Men da vet du at dette er jo ikke noe populært, for da blir det spørsmålet om Guds bud. Det blir spørsmålet om å ta alvorlig det som Gud har gitt oss i de ti bud, i kjærlighetsbudet og i apostlenes formaninger, som visselig ikke står der til pynt i Bibelen, men for at vi skal følge dem. Det er jo ikke noe særlig populært det da. Jeg vet ikke, men hvordan er vi kommet i den situasjonen som vi er nå, at det er så mange som tror vi kan selv bestemme hva som er kristendom. At det er kristne som mener ditt og som mener datt, og som mener ditt og som mener datt, men kristne er de alle sammen. Man kan være en kristen uten å tro at Jesus er unnfanget ved den hellige ånd og født av en jomfru. Ja, det er mange kristne som ikke tror på det der. Nei, det er det nemlig ikke. For er man kristen, så tror man det. Det hører med til sakens definisjon, det. At jeg tror dette. Det er mange kristne som ikke tror på noe helvete. Nei, det er det virkelig. Det er ikke det. For det hører med til saken det. For det står i Bibelen. Det kan ingen benekte. Og på samme måten. Og ja, det er mange kristne som mener at det er ikke synd med seksuelt samliv før ekteskapen. Mange kristne som mener det. Ja, så er det kristne som mener det. Nei, vil jeg påstå. Det kan godt være at de tror de er kristne. Det kan godt være at det er andre som sier om dem at de er det. Men man kan ikke være kristen i uttrykkelig motsigelse av Guds eget hellige ord. En kristen kan falle i synd dessverre. Og vi har alle sammen vårt å bekjenne på den ene eller den andre kant. Det er ikke det. Men like frem og si, jeg setter til side det som Guds ord sier om disse ting. For det er det man da gjør. Og så enda ville være en kristen. Nei, det må ryddes opp i de ting. Sannheten må sies klart og greit. For å forkynne evangeliet forutsetter at man også forkynner Guds hellige lov og lar den gjelde. Alt dette skal sies. Alt dette skal sies. Og tar man frem altså Johannes evangeliets 8. kapittel da, og taler om denne kvinnen som var grepet i hor, og taler om Jesus som sa, heller ikke jeg fordømmer deg, så må man ikke glemme å få med at Jesus også sa. Hva sa han? Hva sa han? Gå bort og synd ikke mer, sa han. Og er ikke dette klart, så forkynner man ikke evangeliet. Husk referanserammen. Frelse, fortapelse, det må ha plass innenfor det. Lov og evangelium, Guds krav i deres hellighet. Og Guds tilsigelse av syndernes forlatelse for det blods skyld som rant på korset. Det må ha referanse til disse. Ellers er det jo ikke bibelsk forkynnelse. Kan det være det? Nei, det kan det ikke. Og da, vet du, da, ja, det har du nok personlig erfaring for. Jeg minner jo bare om ting her som vi alle vet. Og som vi gjerne vil ha frisket opp for oss. Jeg trenger det selv i høyeste grad. For da vet du at når forkynnelsen blir sånn, og ens holdning blir sånn, da blir det motstand. Nemlig. Og Jesus han sier, vokt dere for de falske profeter i Jesus. Og den som da setter disse tingene på plass og ikke er redd for å gjøre det, han vil få motstand.
kan ikke unngås. Og det vil han få ifra verslige folk. Og ikke mindre fra religiøse folk. Jeg synes det er så eiendommelig å se nettopp det som står i andre brev til Timotheus. Det første kapittel av vers 8, der sier han: Led ondt sammen med meg for evangeliet i Guds kraft. Det er jo en merkelig oppfordring å sende ut, altså. Han skriver til en god venn som har fått en stor oppgave, og så sier man til ham: Led ondt! Det er jo ikke sånn vi bruker å si når vi skal oppmuntre folk, at nå må du lide ondt. Nei, sannelig, nå sier vi nei, du skal komme, sier vi, og da skal du få det så gildt, så kan ikke tenke og gildt du skal få det. Og da skal det jevne seg, og da skal du, og så videre. Det hører vi jo mye om nå for tida. Like til det at man blir så inderlig takknemlig til Gud, fordi at jeg er blitt så veldig bra. Sånn som han som sto i tempelet og sa det. Han takket Gud. Takk skal du ha, kjære Gud, fordi at jeg er så bra. At du har gjort meg så bra. Nei, lid ondt med meg for evangeliet. Paulus, han led mye ondt, han, det har han skrevet om flere steder og satt opp rene lister over alt det han har gått igjennom. Men det er mye som kan tyde på at det den dypeste smerte han har opplevet, den har han fått i menighetene ifra folk som vil være kristne. Kan du tenke på det som står i Galaterbrevet, hvor han sier: Er jeg da blitt eders fiende fordi jeg har sagt dere sannheten? Det er jo blitt så galt på Paulus, altså. Det er blitt så galt på Paulus, fordi at han hadde jo forkynt evangeliet, og så var de kommet til troen og blitt døpt. Og så kommer noen etterpå og sier at dette er ikke nok. Det skal mer til her. Det skal mer til her. Så sier Paulus på sin side igjen at det skal ikke legges noe til. For jeg vet ikke noe annet til frelse enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Så blir det så sinnet på ham. Så sier han frem til dem at hvis dere lar dere omskjære, så vil Kristus intet gagne eder. Er jeg blitt eders fiende fordi jeg har sagt dere sannheten? Det er smertefullt av den Guds mann som har kommet som Herrens egen apostel og forkynt evangeliet i dets renhet og klarhet, sånn han hadde fått det ved åpenbaring. Og så møter han jo motstand ifra så mange, ja da, ja da. Ifra den verslige øvrighet, og ifra ypperste presten og de skriftlærde, og ifra romerne, og fra den ene, og fra den annen, og fra falske brødre, som han skriver. Jeg undres, jeg. Det var vel kanskje ikke det letteste å bære. Og derfor må en evangeliets tjener være innstillet på det, og vite det, altså, at jeg går med et budskap, og jeg forkynner et budskap som ikke vil gjøre meg populær blant alle sådan. Fordi det har noe med seg som utfordrer kjødet, og som utfordrer det religiøse mennesket, som helst vil høre noe annet. Som helst vil høre noe annet. Led ondt med meg for evangeliet. Noe å tenke på. Jeg har en ting igjen som jeg må bruke litt tid på, og det er noe som er veldig, veldig viktig.
Og det er å forkynne evangeliet. Det har den ting også med seg, altså, at evangeliet forkynner frihet fra loven og samvittighetens frigjørelse i troen på det fullbrakte verk. Ja, det var fort å si. En setning som en kan skrive ned og så lese opp av et papir efterpå, men den saken, den er, den går dit. Den gjør det. Jeg møter i forkynnelsen, jeg møter i Bibelen, jeg møter Guds hellige lov, og jeg møter Guds evangelium. Og jeg møter ordet om syndenes forlatelse, som ikke vil si syndenes tillatelse. Ja, men det skal føyes til noe. Evangeliet har et ord om friheten ifra loven. Friheten ifra loven. Friheten fra dommen i samvittigheten. Friheten i det å være et Guds barn. Det å bli løst og fri, sånn at man tror, jeg er et Guds barn for Jesus skyld, i medgang og motgang, i sterke tider og i svake tider. Det hører med til å forkynne evangeliet. Åh, her er noe å øve seg på. Her er noe å strekke seg efter. Kan du forkynne det, kjær venn, kan du det? Jeg skal ta som et eksempel her, forsøke det da. Det står i Galaterbrevet 2. kapitlet og 19. og 20. vers. For jeg er ved loven død for loven for å leve for Gud. Og så kommer det. Jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Ja, det leste jeg jo da, så mange ganger som ung kristen, og tenkte som så, tenk den som var kommet så langt, at han turte si det. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Akk ja, det. Den som kunne si det, det kan ikke være mange som er kommet så langt. Jeg er i hvert fall ikke kommet så langt. Inntil det går opp for en salig stund at det er nettopp det jeg er. Det er nettopp det jeg lever i. Jeg har kommet til Jesus og fått samfunn med ham. Og så er alt hans mitt ved troen. Og så står jeg for Gud i en annen manns rettferdighet. Jeg står for Gud i Jesu Kristi rettferdighet ved troen. I sterke stunder som i svake stunder. Samvittighetens frihet ved troen på Kristus. Vet du, jeg tror at det er vel knapt noe som er mer nødvendig å forkynne i dag, om vi riktig kunne makte det, enn akkurat det. For skal jeg prøve å si litt om i morgen, vi er jo i tider nå hvor man leser og hører om ting som man ikke trodde nesten vi skulle få oppleve, nemlig at det er, her kommer så mange, og kirkene blir fulle, og man kan tenke i Kristiansand, hvor jeg leste da virkelig de måtte skrive i bladene at det, vanlige møtegjengere måtte helst sitte hjemme fordi at ungdommen skulle få plass i kirken. Ja, da går det for seg. Er det forunderlig? Hvem skulle ikke takke Gud om han hører om noe så stort? Og i massevis altså så bekjenner de at de vil være kristne og høre Jesus til. Ja, da må en vel bli glad. Ja, det må en, men så må en samtidig føye noe til, tror jeg nok. Og det var et inderlig ønske og et bønn om at disse unge eller eldre som er kommet på denne måten, at de måtte få komme inn i et troende miljø og få høre en bibelsk forkynnelse.
så de fick något annat att bygga på än sin egen beslutning och sin egen övergivelse. För den håller nämligen inte länge. Nej, det gör den inte. Nu ser vi ju det. Dessvärre, vem har inte med smärte och gru upplevt akkurat det efter en sommarläger eller sommarstämning eller en uke eller en aktion eller något. Att de som kom med, som vi ser, inte var med längre när det var gått en stund. Det är ju det tristaste vi upplever, jo. Varför det? Ja, det kan vara många grunder. De ska jag inte pröva att tälla upp allesammen. Men en grund är ganska säkert denna. I många tillfällen. De hade inte något att bygga på utöver sin egen beslutning och sin egen övergivelse. Och så varte de ju inte länge för de insåg klart och tydligt, som de själv gärna säger, jag klarte det inte. Men ett Guds barn, han har fått lov till att gå alldeles konkurs under Guds helige lov. Så han vet att han är en synder och förtappt i sig själv. Och han har ett hjärte som icke älskar Gud. Han är icke född med ett hjärte som letar efter Gud, men med ett hjärte som flykter ifrån Gud. Det är saken. Och så har han ved Guds helige ord blivit slått i knä, så han ser han är förtappt och har så fått höra det förunderliga evangelium om syndernas förlåtelse för Jesu Kristi skull. Och så får han lov att leva i det. Ja, jag har ju strid med det. Ja, det ska vara visst att jag har. Jag har strid med det. Jag har strid med det som ganska ung och har fortalt om det utallige gånger. För jag har en känsla av att jag fortäller inte bara min historia men många andres. Att jag faktiskt inte visste vad jag var. Eller var jag var. För jag kunde bli klar över hvorvidt min beslutning om ville bli en kristen var helhjärtet nog. Och så vidare. Och så omsider fick lov till att vila i det att det var inte min beslutning som var det stora, men det var hans. I har inte utvalt mig, men jag har utvalt eder. Och så får jag lov till att tro att ja, vi synger det. Nu är det väl där oven. Jag intet enser här. Se, uppfyllt är nu loven och gaven given är. Den tid vi var uvänner, vår Gud försonet blev. Om jag än intet känner, jag tror Guds gavebrev. Och här kunde vi ju pröva att gå lite grann i lära hos Luther. Johan är på sina höjder när han talar om denna ting. Om att vara frimodig. När loven anklagar mig, för det vill den fortsätta med att göra så länge jag är i världen. Och samvittigheten dömer mig. Och djävulen träcker fram gamla synder som jag har bekänt utallige gånger. För att ta fram mig troens frimodighet. Da och kunne si, jag tror på Jesus Kristus. Jag tror att han har köpt mig och frälst mig, icke med sölv eller guld, men med sin helige pina och skyldige död, för att jag ska höra ham till. Luther kan med sin barske måte si det sånn, så att man må ju undre sig över att han tör. Och samtidigt så gott. Och skildrar hvordan hjärtat är brudekammare. Och brudgommen, det är Herren Jesus. Som vill vara sammen med sin brud. Med dig, med mig i hjärtat. Då kommer loven och dundrar på dörren och vill in. Och så säger Luther,
han ska icke slippa in. I samvittigheten, när det gäller tros förhåll till Gud, då är det icke något annat än Jesus. Icke något annat än Jesus. Och när då djävulen anklagar mig, säger Luther, så svarar jag ham: herr djävul, ras icke så förskräcklig, men pröv att ta det lite roligt. För jag känner en som heter Jesus Kristus. Han är död för mig, och han har segrat både över döden och djävulen. Han är för dig, Satan, en äkta Satan. Ja, den är dröj. Men du känner vad han menar. Och den som kunde maktet det, du. Det var en predikant som blev busent en gång. Det hade varit en ganska stor väckelse, och många hade gitt sig över till Gud, och så blev det busent en bestämd man. Förr, sa de, nå tror jag att vi får sende bu på ambulansen. Och jag har den känslan när jag läser om det som sker runt omkring, som vi ju läser med tack och glädje, när det är bevegelse. Och när det är någon som bestämmer sig och vill vara kristen, så tänker jag i mitt stille sinn att jag hoppas att ambulansen kommer. I form av en förkynnelse alltså, som kan föra dyrt vunne själer nå ut på dypet. Så de får se vad det är.

till ett nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet är baserat på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet är producerat av Kristen Riks Radio och blir ledet av Ola Joland.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Nehemja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: I förra programmet så läste vi om hur Nehemja såg till att det blev satt ut vakter framför varje hus vid muren. Muren var uppbyggd och dörrarna hade blivit insatta. Nehemja hade anställt dörrvaktare. Även sångare och leviter hade blivit insatta i sina tjänster. Och därmed så har vi kommit till det kapitel som är höjdpunkten i återuppbyggnaden av Jerusalem. Där nästa steg är initiativet till bibeluppläsningen. Man ber nämligen Esra, den skriftlärde, att hämta fram lagboken som Herren gett åt Israel. Esra hade ju ankommit till Jerusalem 12-13 år före Nehemja. Och utan tvekan så hade Esra även under de åren fortsatt att granska Guds ord och undervisa folket. Och eftersom folket visste att Esra hade stor kunskap i Guds ord, så var det naturligt att man bad Esra hämta lagboken. Och det visar oss att Esras alla år av arbete och undervisning inte varit förgäves, även om han inte fått se så stor frukt tidigare. Vi läser i Nehemja kapitel 8, vers 1 och 2. När sjunde månaden närmade sig och Israels barn var bosatta i sina städer, församlade sig folket, alla som en man, på den öppna platsen framför vattenporten. Och det bad Esra, den skriftlärde, att hämta fram Moses lagbok, den som Herren hade gett åt Israel. Då lade prästen Esra fram lagen för församlingen, för både män och kvinnor, alla som kunde förstå vad de hörde. Detta skedde på första dagen i sjunde månaden. Och han föreläste ur den vid den öppna platsen framför vattenporten, från dagningen till middagen, för män och kvinnor, för dem som kunde förstå det. Och allt folket lyssnade till lagboken. Nu är muren uppbyggd, portarna insatta och dörrvaktare anställda, och var och en av Jerusalems invånare står på sin post. Av det som vi har sett på vår vandring genom Esra och Nehemja böcker så förstår vi att varken teologen Esra eller lekmannen Nehemja ensamma har återuppbyggt Guds församling. Men Gud använde teologens och lekmannens gemensamma insats för att väcka och förnya sitt folk. Teologen och lekmannen sida vid sida, det är Guds sätt när Kristi kyrka ska återuppbyggas och förnyas. Och nu är man samlade på den öppna platsen framför vattenporten. Folket som varit i 70 års fångenskap har äntligen fått återvända, och nu är de samlade om Guds ord igen. Det är en märkesdag i Israels historia. Från och med nu är Guds lagbok grundlag och rättesnöre och livskälla för Guds egendomsfolk i Jerusalem och bland de judar i Babylon som berörts av väckelsen. Vi läser vidare verserna 4 till och med 6. Och Esra, den skriftlärde, stod på en hög träställning som han hade gjort för ändamålet. Och bredvid honom satt Matitja, Sema, Anaja, Uria, Hilkia, Maseja, på hans högra sida, och till vänster om honom Pedaja, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakarja och Mesullam. Och Esra öppnade boken så att allt folket såg det, ty han stod högre än allt folket. Och när han öppnade den reste sig allt folket upp. Och Esra lovade den store Herren Gud, och allt folket svarade amen, amen, med uppräckta händer. Och det böjde sig ned och tillbad Herren med ansiktet mot jorden. Här är ett folk som först och främst söker kunskap i Guds ord. Det var en spänd församling som lyssnade till Esra. Stillheten sänker sig över församlingen. Och när det blir läst från ordet reser sig församlingen av vördnad för Guds ord. Och när Esra efter läsningen lovar Gud räcker folket upp sina händer mot Herren för att illustrera att här är ett hungrande folk som sträcker sina tomma händer mot Gud. Min Gud, vad har du att säga mig idag? När det gäller upplyfta händer vill jag bara påminna om vad vi läste om Abraham när vi vandrade genom Bibelns första bok, Första Mosebok kapitel 14, när Abraham befriat folket i Sodom och återvänt. Då säger kungen i Sodom till Abraham, och jag läser från kapitel 14, vers 21 och följande i Första Mosebok. Och kungen i Sodom sade till Abraham, ge mig folket, godset må du behålla för dig själv. Men Abraham svarade kungen i Sodom, jag lyfter min hand upp till Herren, till Gud den högste, himmelens och jordens skapare, och betygar att jag inte ens vill ta en tråd eller en skorem, än mindre något annat som tillhör dig. Du ska inte kunna säga, jag har gjort Abraham rik. Jag vill ingenting ha. Många som står runt omkring avundas Abraham. Tänk den som hade haft den möjligheten. Vad var det kungen sa till Abraham? Godset må du behålla för dig själv. Och det var inte lite gods och rikedom det handlade om. Men allt vad som fanns i Sodom innan de blev besegrade av fienden. Enorma mängder silver, guld och andra ägodelar. Tänk om Lot hade fått den chansen. Han som var så duktig på att välja för sig själv. Men Abrahams sinne hade inte fått sin näring och kraft i gods och guld. Men vid altaret i Terebintlunden, långt ifrån Sodom. Och det är nu människoskaran får sin överraskning. De hade väntat att Abraham skulle hoppa högt, vråla jippi och så ge sina män order om att gå innanför stadens murar och börja fira segern. Men istället så ser de hur Abraham lyfter sin hand upp mot himlen. Sodoms kung med all sin rikedom står som en representant för synden och syndens liv. Det är förunderligt att lägga märke till Abraham, mannen som inte visade någon fruktan när han med bara 318 man skulle gå i strid mot 4 segerrika mäktiga kungar. Men han visar nu däremot fruktan när Sodoms kung räcker ut sin hand till vänskap. Du kan säga att Abraham stänger sin hand för gåvorna från Sodoms kung. Och så lyfter han sina händer mot himlen som liksom för att visa Gud att den är tom. Och det är inte bara Gud som ser, men det blir ett mäktigt vittnesbörd för folket som står runt omkring. Jag lyfter min hand upp till Herren. Det är som han säger till Gud, ser du, handen är tom. Den har inte gripit om något som inte är till behag för tronen och för honom som sitter på tronen. Nehemja 8, vers 6 sa att Esra lovade den store Herren Gud, och allt folket svarade amen, amen, med uppräckta händer. Ser du Gud? Handen är tom. Vi har släppt allt det som vi så länge så hårt hållit fast vid. Handen är tom. Fyll du våra händer med sådant som är dig till behag. I vår längtan sträcker vi våra händer upp mot Gud. Därefter böjer man sig ödmjukt ner med ansiktet mot jorden.

Verserna 5 och 6 här i Nehemja 8 visar inte bara folkets vördnad för Guds ord, men det säger oss att församlingen inte var passiv, för deras amen, amen, var deras spontana ja till ordet som hade blivit läst. Och deras upplyfta händer visar ett personligt engagemang. Och lägg märke till att de inte stod med upplyfta händer när de tillbad. Då böjde de sig ned med ansiktet mot jorden. För de står inför den Gud om vilken profeten Jesaja säger: "Jag såg Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod omkring honom. Var och en av dem hade 6 vingar. Med 2 täckte de sina ansikten, med 2 täckte de sina fötter och med 2 flög de. Och den ene ropade till den andra och sade: Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet", som det står i Jesaja 6. Och i mötet med den helige böjer människan sig ned i ödmjuk tillbedjan med ansiktet mot jorden. Så följer namnen på de som undervisade och förklarade Guds ord för folket. 13 namngivna plus de övriga leviterna. Vi läser Nehemja 8, verserna 7 och 8. Och Jesua, Bani, Serebja, Jamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maseja, Kelita, Asarja, Josabad, Hanan, Pelaja och de andra leviterna undervisade folket i lagen, medan folket stod där var och en på sin plats, och de föreläste tydligt ur boken, ur Guds lag, och de förklarade meningarna så att man förstod det som lästes. Ja, vilken nytta var det att läsa upp från Bibeln om ingen förstod vad som blev läst? Därför var det så viktigt med dessa leviter som var utplacerade runt omkring bland folket. Först lästes ett stycke ur skriften, så gjorde man en paus och frågade: "Förstår ni det som blev läst?" Guds folk samlades efter Jerusalems återuppbyggnad framför den höga träställning, det vill säga den predikostol som man hade gjort för det ändamålet. Men efter Jesu försoningsdöd för våra synder och hans segerrika uppståndelse och himmelsfärd, så har Kristi församling idag något mera än en predikostol. Vi har också gemenskap omkring Herrens minnesmåltid, där vi i bröd och vin konkret mottar Herren Jesu lekamen och blod.

För Nehemja kapitel 8, vers 8, säger mig att det är Guds sätt. Läsa ett litet stycke, därefter en liten förklaring. Vi läser Nehemja 8, vers 9. Och Nehemja, han som var ståthållare, och prästen Esra, den skriftlärde, och leviterna som undervisade folket, sade till allt folket: denna dag är helgad åt Herren, er Gud. Sörj inte och gråt inte, ty allt folket grät när de hörde lagens ord. Här var gudstjänsten sannerligen mer än teori. Undervisningen av ordet och andens ljus öppnade folkets ögon. De såg sin synd och var djupt skakade. Och omvändelsens tårar strömmade från många av de närvarande. Och vi läser vers 10. Och han sade vidare till dem: gå bort och ät er bästa mat och drick ert sötaste vin, och sänd omkring gåvor av det till de som inte har något tillagat åt sig. Ty denna dag är helgad åt vår Herre, och var inte bedrövade, ty fröjd i Herren är er starkhet. Här handlar det alltså om något mera än suggestion och bara ögonblickets känslosvall. Det är något mer än den naturliga människans religion. För Nehemja kapitel 8 talar om den gärning som Guds ande utför genom ordet i en fattig syndares hjärta. Och där blir det inte bara amenrop och lyfta händer, men det får också en social konsekvens. Och det säger oss att när det verkligen är i det himmelska ljuset vi står, så är det gott att gråta ut hos Gud när hans ande rör vårt samvete. Och det slutar inte med gråt, utan leder till sann glädje. Som David skriver i den 68:e saltarsalmens 4:e vers: men det rättfärdiga är glada, det fröjdar sig inför Gud och jublar i glädje.

Och lärjungarna uppfylldes av glädje i den helige ande, står det i Apostlagärningarna 13:52. I Romarbrevet 14, vers 17 står det: Ty Guds rike består inte i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Och i Galaterbrevet 5 så ser vi att bland de tre första som nämns av andens frukter så är kärlek, glädje och frid. Esra, Nehemja och leviterna sa till folket i Jerusalem: Denna dag är helgad åt vår Herre. Var inte bedrövade, ty fröjd i Herren är er starkhet. Det var meningen att Guds ord skulle skapa glädje i hjärtat. Det är en av orsakerna till att Johannes i sitt första brevs första kapitel skriver: Och detta skriver vi för att vår glädje ska vara fullkomlig. Studiet av Guds ord borde skänka glädje och frid. Och om det inte gör det, så se det i ögonen. Det är något som inte

inte är som det ska i ditt liv. Du borde böja dig till jorden inför Herren och be honom genom ordet skänka dig livets glädje. Säg till Gud, vilket moln det nu än är som skymmer din glädjesol för mitt tros öga, så ber jag dig att ta bort det molnet så att jag kan erfara glädjen i Herren när jag läser ordet. Var inte bedrövade, ty förröjd i Herren är er starkhet, sa Esra och Nehemja till folket. Och så läser vi i Nehemja 8, vers 12. Och allt folket gick bort och åt och drack. De sände också omkring gåvor av den mat de hade tillagat och gladde sig mycket, ty de hade rättat sig efter det som man hade kungjort för dem. Folket hade ropat amen med uträckta händer, och man hade böjt ansiktena ned till jorden i tillbedjan, men det slutar inte där. Att pakten med Gud blivit förnyad fick också konkret konsekvens för hur man handlade. Tårarna torkades, glädjefesten inför Herrens ansikte firades, och man gav gåvor åt dem som inte hade något. Och lägg märke till orden, och gladde sig mycket. Och den glädjen de hade fått, det var en glädje som drev dem till att samlas igen för att närmare studera lagens ord. Och vi läser verserna 13 till och med 18. Dagen därefter församlade sig huvudmännen för hela folkets familjer, likaså prästerna och leviterna hos Esra den skriftlärde, för att närmare studera lagens ord. Och det fanns skrivet i lagen att Herren genom Mose hade befallt att Israels barn skulle bo i lövhyddor under högtiden i sjunde månaden, och att man skulle kungöra och låta utropa i alla deras städer och i Jerusalem och säga: gå ut på bergen och hämta löv av olivträd, planterade eller vilda, och löv av myrten, palmträd och andra lummiga träd, och gör lövhyddor som det är föreskrivet. Då gick folket ut och hämtade sådant och gjorde sig hyddor på tak och på gårdar, var och en åt sig, likaså på gårdarna till Guds hus och på den öppna platsen vid vattenporten och på den öppna platsen vid Efraimsporten. Och hela församlingen, så många som hade kommit tillbaka från fångenskapen, gjorde sig lövhyddor och bodde i dessa hyddor. Ty från Jesuas, Nuns sons dagar, ända till den dagen, hade Israels barn inte gjort så. Och där rådde mycket stor glädje, och man föreläste ur Guds lagbok varje dag, från den första dagen till den sista. Och det firade högtid i 7 dagar. På den 8:e dagen hölls en högtidsförsamling på föreskrivet sätt. Här är det lövhyddohögtiden som firas, och den firades i 7 dagar. Som det var föreskrivet i 5 Mosebok 16. Dessa 7 dagar, då man bodde i lövhyddor, var en påminnelse om Guds omsorg om dem under ökenvandringen, på väg från träldomen i Egypten till landet som Gud hade gett dem. Firandet av den här högtiden är en av de konsekvenser som uppläsningen av skriften med åtföljande utläggning medförde.
Ty från Jesuas, Nuns sons dagar, ända till den dagen, hade Israels barn inte firat den här högtiden. Men nu praktiserade man det som Guds ord sa de skulle göra. Och därför var det mycket stor glädje. Och man föreläste ur Guds lagbok varje dag. Om vår glädje är en glädje i Gud, så blir det konsekvensen. Man läser i skriften var dag och praktiserar det man läser. För utan daglig bibelläsning så försvinner snart glädjen i Gud. Och glädjen i världen, den är kortvarig och bedrar oss. Därför riktar vi inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa kapitel se på vad som blev resultatet av denna väckelse som byggde på skriftläsning och bibelundervisning. På återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Denna dag är helgad åt Herren din Gud. Sörj inte och gråt inte. Sänd omkring gåvor av det du har. Och var inte bedrövad, ty glädjen i Herren är din styrka. Gud är god.